Radio Silkeborg her med Casey Musgraves og Dry Spell. På vej er der også David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight, og lidt senere den her time også Hugel med Moving to the Sun, og vi skal også omkring Shakira og Burna Boy. Men lige nu, Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.

EM-musik på Radio Silkeborg, det er Shakira og Bønneborg med dig, dig og ikke et ord om Infantino. Inden vi rammer nyhederne her kl. 19, Sabrina Carpenter og Busy Woman, men først Justin Timberlake her med et rigtig monsterhit, Rock Your Body.